0: Дівчина молода! Захола ріка! Хто знає, стали горбити, ой, хто не вчені, порочко розбити.
1: Хай, мабуть, я прийшла, не задихалася.
2: Милаваше, поля зможем копу.
1: Ну не хотели гусить. Там не было дуже греба ему уже.
2: Косаря коси, давай на то.
0: Косаря коси, че ветер поливає, шовкова трава на косу налегу.
1: Коля побачить, як ми виставаємо, хай покажемо. Коля, ходи.
2: Що?
1: Чи це він не брав?
2: Ай,
1: тут немає.

0: Дурний
1: не пишіться.
2: Так це ж право, це все. Мені що братця?
1: Да, не можу, кума приїжджа на весілля крикати, а мені нема.
3: Траковий.
1: Бо це, кози зділи.
2: Це народне.